0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Iza Orahovice je 7 dana bogatog programa i raznovrsnih događanja kojima je obilježen Dan grada. Od koncerata, izložbi do kvizova, svečanih programa i druženja, grad je živio u znaku zajedništva, kulture i tradicije. Gradonačelnik Milan Babac uputio javnu zahvalu svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji sedmodnevnih sadržaja. Povodom završetka obilježavanja Dana grada Orahovice želim od srca zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli da naš grad ovih dana živi punim plućima. Hvala Odboru za kulturno-turističke manifestacije, koji je zajedno sa gradom bio nositelj i pokretač bogatog programa. Veliko hvala Osnovnoj školi Orahovica, Srednjoj školi Orahovica, župniku Orahovačkom prečasnom Ivici Šohu, Udruzi Reda Vitezova Ružica grada, Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-Podravske županije, Savjetu mladih, Ogranku Matice Hrvatske u Orahovici, Vidri Orahovica, DVD u Orahovica, Udruzi 33515, Kulturno-umjetničkim društvima Orahovica i Crkvari, Glazbenoj školi Milka Kelemena Slatina, Područnom odjelu Orahovica te Orahovačkoj udruzi umirovljenika i starijih osoba. Posebno zahvaljujem i svim djelatnicima komunalnog poduzeća Papuk te trgovačkog društva Ružica grad na njihovoj velikoj i nesebičnoj pomoći. Svi ste vi svojim trudom, idejama i sadržajima dali poseban pečat programu i učinili ga raznolikim, bogatim i dostojnim našega grada. Posebnu zahvalnost upućujem svim građankama i građanima te našim gostima koji su u velikom broju pratili sva događanja. Upravo ste vi pokazali koliko Orahovica ima srce i koliko zna živjeti zajedništvo. Ovih dana naš grad nije bio samo mjesto događanja. Orahovica je disala kao jedno. Hvala vam svima, zaključio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa donirala je računalo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Orahovica za potrebe poslova administracije. Računalo je tajnici Suzani Grgurić uručio predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta, naglasivši kako ova donacija ima nekoliko karaktera. Kako mi u sklopu projekta i suradnje sa Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zabok doniramo računala udrugama sa šireg područja Orahovice, odmah smo odlučili pomoći orahovačkim vatrogascima. Naša udruga i DVD Orahovica već nekoliko godina ima odličnu suradnju. Zajedno radimo na projektima. Redovni smo jedni drugima na događanjima, pa tako i ova donacija ima poseban prijateljski karakter. Posebno nam je drago što smo pomogli ovako humanoj i plemenitoj organizaciji, rekao je Bušljeta. Tajnica DVD-a Suzana Grgurić zahvalila je u ime društva na donaciji te naglasila kako će ovo računalo dati novu dimenziju radu u društvu. U dijelu posla koje obavljam nužno imati računalo, a kako je naše društvo do sada imalo jedno starije, obratili smo se za pomoć našim prijateljima iz Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Od srca hvala predsjedniku Mirku Bušljeti i njegovoj udruzi na ovoj nama vrijednoj i krucijalnoj donaciji, rekla je Grgurić. Programom Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba zaključeno je ovogodišnje obilježavanje Dana grada Orahovice. Poetsko-glazbena večera okupila je brojne zaljubljenika u poeziju, pisanu riječ i glazbu iz cijele županije. U lijepo popunjenoj dvorani vladala je posebna atmosfera ispunjena emocijama, stihovima i pjesmom. Sve goste, među kojima je bio i predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-Podravske županije Antun Ham, pozdravila je i predsjednica Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica Elza Blagajac, rekavši kako udruga rado sudjeluje u gradskim manifestacijama, te kako su ovu večer poklonili svome gradu povodom 798. rođendana, simbolično je nazvavši gradu za rođendan. Zahvalila je svim umirovljenicima koji su stigli iz različitih dijelova županije i svojim stihovima i pjesmom još jednom pokazali zajedništvo i životnu radost. Osim zaljubljenika u pisanu riječ i stihove, u programu su sudjelovali i članovi KUD-a Crkvari, a program je vodio Trpimir Markotić, predsjednik Odbora za umirovljenike Virovitičko-Podravske županije. Večer je protekla u toplom i nadahnutom ozračju, dosljedno zaključivši bogat program obilježavanja Dana grada. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikalev. Europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport bila je zaštita mladih maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite, kao i djeca u velikim urbanim sredinama. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerena dobi djece te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa ne treba samo bolje uređivati pravila, nego i pomoći regijama da ih bolje provode, naglasio je Andrović u svom obraćanju. Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza proteklih je dana opskrbio nogometne klubove sa svog područja brojnim rekvizitima i opremom. Mrežama za golove, korner zastavicama, kompletima dresova, markirki, rekvizitima za trening, medicinskim torbama sa svim potrebnim sadržajem, lajnerima, kao i loptama u dva navrata. Dio klubova dobio je i financijsku potporu za infrastrukturne projekte u ukupnom iznosu od 300 tisuća kuna. Krajem zime, predsjednik Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije najavio je kako će za sve seniorske momčadi biti nabavljeni kompletni trenerki s pripadajućim torbama za sportsku opremu. Klubovi su mogli izabrati jednu od pet ponuđenih boja, žutu, zelenu, plavu, crvenu ili crnu. Nakon pozdravnih riječi domaćina, gradonačelnika Tome Tomića i člana upravnog odbora NK Slatina Gorana Kizivata, predsjednika Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije Đuro Bukvić je na stadionu Antuna Tone Butorca u nazočnosti do predsjednika Mile Pokopčića, člana izvršnog odbora Tihomira Majstorovića i tajnika Krunoslava Moslavca uručio komplete trenerki klubovima sa područja nogometnih središta Slatina i Orehovica. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz postupni porast na oblake sa juga i ne posve stabilno. Lokalno kiša, ponajprije u Dalmaciji, a poslije podne su pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, moguće i drugdje u unutrašnjosti. U noći i ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slaba da umjerena bura i istočni. Poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniže jutarnja temperatura zraka između 8 i 12. Na obali otocima od 13 do 16, najviša dnevna većinom od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolja domaća glazba. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Orahovačko na 95,7.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Francuski krevet Novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica poziva građane na predstavljanje projekta Reciklažno dvorište u gradu Orahovici, koje će se održati u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u Centru za posjetitelje u Orahovici od 11 do 14 sati. Tijekom događanja građani će imati priliku upoznati rezultate projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta financiranog sredstvima EU kroz program Next Generation EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Program uključuje kratku prezentaciju projekta i informiranje građana o načinu korištenja reciklažnog dvorišta uz podjelu promotivnih materijala, dok će od 12 sati biti organiziran i obilazak reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Tuk s polaskom ispred Centra za posjetitelje. Projekt provode grad Orahovica i komunalno poduzeće Papuk d.o.o., a cilj događanja je približiti građanima infrastrukturu financiranu europskim sredstvima te potaknuti odgovorno gospodarenje otpadom. Orahovica se ponovno uključuje u akciju Hrvatska volontira. Akcija Hrvatska volontira ove će se godine na području Hrvatske održati po 16. put i to od 21. do 23. svibnja. Tema ovogodišnje akcije je volontiranje kao snaga održive zajednice, a provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje, uz poruku Hvala što ste tu. Na području grada Orahovice akciju provodi udruga Osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. Program je predstavljen u gradu Orahovici, a predstavila ga je Lidija Stojković. Na prvom sastanku vezanom uz organizaciju aktivnosti koje će se provoditi, sudjelovali su predstavnici osnovne i srednje škole iz Orahovice, Fakulteta za fizioterapiju, HVIDRA-e, Crvenog križa, grada Orahovice, te komunalnog poduzeća Papuk Orahovica. Stojković je naglasila kako volontiranje doprinosi ekonomskoj i društvenoj stabilnosti, te jača otpornost zajednice, od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama. DVD Orahovica obavještava građane kako će se u subotu 9. svibnja s početkom u 8 sati ujutro održati vatrogasna vježba na području grada Orahovice. U vježbi će sudjelovati pripadnici vatrogasnih postrojbi, a tijekom njezina održavanja građani mogu očekivati pojačano kretanje vatrogasnih vozila te korištenje zvučne i svjetlosne signalizacije. Iz DVD-a Orahovica mole građane za razumijevanje te pozivaju da ne stvaraju nepotrebnu zabrinutost zbog aktivnosti koje će se provoditi u sklopu planirane vježbe. Vrijeme danas. Djelomice sunčano uz postupni porast na oblake sa juga i ne posve stabilno. U Dalmaciji lokalno kiša ili pljuskovi, koji su poslijepodne mogući i u unutrašnjosti. U noći i ujutro na kopnu je lokalno moguća magla. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura i istočni. Poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 12. Na obali i otocima od 13 do 16, najviša dnevna, većinom od 19 do 23 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 8. svibnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona. Antuna Mihanovića, 14, Orahovica. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099-507-3242 i 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 8. svibnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica poziva građane na predstavljanje projekta Reciklažno dvorište u gradu Orahovici, koje će se održati u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u Centru za posjetitelje u Orahovici od 11 do 14 sati. Tijekom događanja građani će imati priliku upoznati rezultate projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta financiranog sredstvima Europske unije kroz program Next Generation EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Program uključuje kratku prezentaciju projekta i informiranje građana o načinu korištenja reciklažnog dvorišta uz podjelu promotivnih materijala, dok će od 12 sati biti organiziran i obilazak reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Tuk s polaskom ispred Centra za posjetitelje. Projekt provode grad Orahovica i komunalno poduzeće Papuk d.o.o., a cilj događanja je približiti građanima infrastrukturu financiranu europskim sredstvima te potaknuti odgovorno gospodarenje otpadom. Orahovica se ponovno uključuje u akciju Hrvatska volontira. Akcija Hrvatska volontira ove će se godine na području Hrvatske održati po 16. put i to od 21. do 23. svibnja. Tema ovogodišnje akcije je volontiranje kao snaga održive zajednice, a provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje, uz poruku Hvala što ste tu. Na području grada Orahovice akciju provodi udruga Osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. Program je predstavljen u gradu Orahovici, a predstavila ga je Lidija Stojković. Na prvom sastanku vezanom uz organizaciju aktivnosti koje će se provoditi, sudjelovali su predstavnici osnovne i srednje škole iz Orahovice, Fakulteta za fizioterapiju, HVIDRA-e, Crvenog križa, grada Orahovice, te komunalnog poduzeća Papuk Orahovica. Stojković je naglasila kako volontiranje doprinosi ekonomskoj i društvenoj stabilnosti, te jača otpornost zajednice, od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama. DVD Orahovica obavještava građane kako će se u subotu 9. svibnja s početkom u 8 sati ujutro održati vatrogasna vježba na području grada Orahovice. U vježbi će sudjelovati pripadnici vatrogasnih postrojbi, a tijekom njezina održavanja građani mogu očekivati pojačano kretanje vatrogasnih vozila te korištenje zvučne i svjetlosne signalizacije. Iz DVD-a Orahovica mole građane za razumijevanje te pozivaju da ne stvaraju nepotrebnu zabrinutost zbog aktivnosti koje će se provoditi u sklopu planirane vježbe. Vrijeme danas. Djelomice sunčano uz postupni porast na oblake sa juga i ne posve stabilno. U Dalmaciji lokalno kiša ili pljuskovi, koji su poslijepodne mogući i u unutrašnjosti. U noći i ujutro na kopnu je lokalno moguća magla. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura i istočni. Poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 12. Na obali i otocima od 13 do 16, najviša dnevna, većinom od 19 do 23 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 8. svibnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
4: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Dvanaesti sati. Ponovna eskalacija sukoba u Hormuškom tjesnacu. Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi. Zagreb obilježava dan pobjede nad fašizmom. Aston Villa i Freiburg u finalu Europske lige. Crystal Palace i Rayo u finalu Konferencijske lige.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč incidentu primirja još uvijek na snazi, a pregovori su u tijeku.
7: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas. Raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću

0: Vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
1: Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su u SAD ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci pak tvrde da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Nova eskalacija odmah je utjecala na cijenu nafte, koja je porasla na $101 po barelu. Američki predsjednik razgovarao je telefonski s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Tema je bila trgovinski sporazum i carine. Europskoj uniji dao je vremena do srpnja da ispuni svoj dio sporazuma iz Škotske. Trump tvrdi da mu je tamo dano obećanje da će Europska unija svoje carine spustiti na nulu. Složio sam se da im dam vremena do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo, mnogo više razine, napisao je na mreži Truth Social.
2: Media servis. Vijesti.
1: I Svjetske zdravstvene organizacije umiruju javnost. Poručuju da Hanta virus koji se pojavio na nizozemskom kruzeru, na kojem je preminulo troje ljudi, ne označava početak pandemije niti epidemije. Virus nam nije nepoznat, razumijemo mehanizme širenja i poduzimamo sve potrebne mjere, rekao je čelnik organizacije Tedros Ghebreyesus.
0: Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
1: Ovo nije koronavirus i situacija nije ni približno usporediva, objasnila je Marija von Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
3: Ovo nije ista situacija u kakvoj smo bili prije 6 godina. Ne širi se na isti način kao koronavirusi. Puno je drugačije. Potreban je blizak kontakt sa zaraženom osobom. Većina hantavirusa se uopće ne šire ljudskim kontaktom. Jedino Andes virus kojeg smo ovdje identificirali se može širiti među ljudima. Želim naglasiti, na brodu se poduzimaju akcije iz predostrožnosti upravo kako bi se spriječilo daljnje širenje.
1: Podsjetimo, kruzer Hondius isplovio iz Argentine prije otprilike 3 tjedna s oko 150 putnika. Prije 4 dana iz nizozemskog ministarstva vanjskih poslova priopćeno je da su 2 nizozemska državljana preminula na brodu, nakon čega su se pojavile prve informacije o širenju virusa. Hantavirusi općenito se prenose s glodavaca na ljude, a ne s čovjeka na čovjeka. Iznimka je virus Andes, prisutan u Argentini i Čileu, za koji postoje dokazi o prijenosu između ljudi. Dani oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotorščina. Tomašević je za HRT rekao da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova.
4: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, uputio je otvoreno pismo Tomaševiću upravo radi obilježavanja dana oslobođenja Zagreba, te zbog

predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?

0: koji mu bježi 4 boda i tako ostao u ligi do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutačno su 4. momčad lige, bodi za 3. Varaždina te 5 bodova ispred 5. Lokomotive. Trener Viktor Sanchez.
1: Very, very important match for us.
2: Vrlo, vrlo važna utakmica za nas, kako bismo osvojili 3 boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti 3. mjesto i to je naš cilj, osvojiti 3 boda protiv Vukovara.
0: U 3. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je Ivan Martinović. Idejni začetnik Milan Stejelja zaputio se na Balatonsko jezero, gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
3: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, ono, odiga to prvo juniorsko prvenstvo, ono, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malom Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, ono, uvijek dat 100%.
0: Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 24, Šibenik 23, Split 21, Krapina, Makarska, Rijeka i Bjelovar 19, Osijek, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 18, Karlovac 17, Gospić i Čakovec 15 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing radio Orahovice.
3: 95,7 Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u Slavoniji, Orahovačko proljeće, ove će godine biti održano po 58. put, a pripreme za ovu tradicionalnu manifestaciju već su počele. Manifestacija koja svake godine u Orahovicu privuče brojne posjetitelje, ponovno će donijeti prepoznatljiv spoj pjesme, plesa, tradicije, cvijeća, folklora, sporta, zabave i druženja. Dok će vrhunac događanja i ove godine biti velika cvjetna povorka. Program manifestacije još je u fazi sastavljanja, a čelni ljudi organizacijskog odbora i grada Orahovice u narednim će danima održati niz radnih sastanaka kako bi ovogodišnje Orahovačko proljeće dobilo svoj konačni sadržaj i prepoznatljiv pečat. Ono što je za sada poznato i već potvrđeno jesu dva velika glazbena imena koja stižu u Orahovicu. U petak, 5. lipnja u Središnjem gradskom parku nastupit će sarajevski bend Zabranjeno pušenje, dok u subotu 6. lipnja u grad pod Ružice grada dolaze

0: najbolji hrvatski tamburaši. Nema sumnje kako je pred Orahovicom još jedno bogato i sadržajno kulturno-turističko razdoblje koje će gradu ponovno udahnuti prepoznatljiv dah proljeća, pjesme, cvijeća i dječjeg veselja. Diljem svijeta 8. svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u znak počasti Henriju Dunantu, utemeljitelju međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji je rođen na taj dan. Dan je to posvećen milijunima volontera, zdravstvenih djelatnika i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenima ratovima, katastrofama, siromaštvom i krizama. Danas Crveni križ djeluje u gotovo svim državama svijeta, a njegova je misija ostala ista – pomoći čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, politiku ili društveni status. U vremenu klimatskih nepogoda, migracija, ratova i zdravstvenih izazova, uloga humanitarnih organizacija postaje važnija nego ikada. Volonteri Crvenog križa često su prvi na terenu nakon poplava, potresa i drugih nesreća. Organiziraju dobrovoljno darivanje krvi, edukacije iz prve pomoći, pomoć starijima i socijalno ugroženima, te psihološku podršku građanima. Ovogodišnje obilježavanje još jednom podsjeća da humanost nije samo velika gesta u kriznim trenucima, nego svakodnevna odgovornost društva. Upravo mali činovi pomoći često mijenjaju nečiji život. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije nabavila je dva nova kompresora za punjenje boca dišnih aparata, koji su dodijeljeni vatrogasnoj zajednici općine Pitomača i DVD u Čačinci. Time je pokriven cijeli prostor županije, a vatrogascima je omogućeno brže i učinkovitije punjenje boca za intervencije na terenu. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić istaknuo je kako nije bilo dovoljno samo nabaviti opremu, već ju je trebalo strateški rasporediti kako bi se zatvorile sve rupe na karti županije i povećala sigurnost vatrogasaca. Projekt je realiziran uz potporu Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, a iz vatrogasne zajednice poručuju kako će nova oprema dodatno ojačati operativnu spremnost i sigurnost vatrogasaca diljem županije. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano još ujutro na istoku i jugu, umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove i sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli, super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u Slavoniji, Orahovačko proljeće, ove će godine biti održano po 58. put, a pripreme za ovu tradicionalnu manifestaciju već su počele. Manifestacija koja svake godine u Orahovicu privuče brojne posjetitelje, ponovno će donijeti prepoznatljiv spoj pjesme, plesa, tradicije, cvijeća, folklora, sporta, zabave i druženja. Dok će vrhunac događanja i ove godine biti velika cvjetna povorka. Program manifestacije još je u fazi sastavljanja, a čelni ljudi organizacijskog odbora i grada Orahovice u narednim će danima održati niz radnih sastanaka kako bi ovogodišnje Orahovačko proljeće dobilo svoj konačni sadržaj i prepoznatljiv pečat. Ono što je za sada poznato i već potvrđeno jesu dva velika glazbena imena koja stižu u Orahovicu. U petak, 5. lipnja u Središnjem gradskom parku nastupit će sarajevski bend Zabranjeno pušenje, dok u subotu, 6. lipnja u grad podno Ružice grada dolaze najbolji hrvatski tamburaši. Nema sumnje kako je pred Orahovicom još jedno bogato i sadržajno kulturno-turističko razdoblje koje će gradu ponovno udahnuti prepoznatljiv dah proljeća, pjesme, cvijeća i dječjeg veselja. Diljem svijeta 8. svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u znak počasti Henriju Dunantu, utemeljitelju međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji je rođen na taj dan. Dan je to posvećen milijunima volontera, zdravstvenih djelatnika i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenima ratovima, katastrofama, siromaštvom i krizama. Danas Crveni križ djeluje u gotovo svim državama svijeta, a njegova je misija ostala ista – pomoći čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, politiku ili društveni status. U vremenu klimatskih nepogoda, migracija, ratova i zdravstvenih izazova, uloga humanitarnih organizacija postaje važnija nego ikada. Volonteri Crvenog križa često su prvi na terenu nakon poplava, potresa i drugih nesreća. Organiziraju dobrovoljno darivanje krvi, edukacije iz prve pomoći, pomoć starijima i socijalno ugroženima,

0: te psihološku podršku građanima. Ovogodišnje obilježavanje još jednom podsjeća da humanost nije samo velika gesta u kriznim trenucima, nego svakodnevna odgovornost društva. Upravo mali činovi pomoći često mijenjaju nečiji život. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije nabavila je dva nova kompresora za punjenje boca dišnih aparata, koji su dodijeljeni vatrogasnoj zajednici općine Pitomača i DVD u Čačinci. Time je pokriven cijeli prostor županije, a vatrogascima je omogućeno brže i učinkovitije punjenje boca za intervencije na terenu. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić istaknuo je kako nije bilo dovoljno samo nabaviti opremu, već ju je trebalo strateški rasporediti kako bi se zatvorile sve rupe na karti županije i povećala sigurnost vatrogasaca. Projekt je realiziran uz potporu Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, a iz vatrogasne zajednice poručuju kako će nova oprema dodatno ojačati operativnu spremnost i sigurnost vatrogasaca diljem županije. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano još ujutro na istoku i jugu, umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26, baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 100% Slavonsko. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u Slavoniji, Orahovačko proljeće, ove će godine biti održano po 58. put, a pripreme za ovu tradicionalnu manifestaciju već su počele. Manifestacija koja svake godine u Orehovicu privuče brojne posjetitelje ponovno će donijeti prepoznatljiv spoj pjesme, plesa, tradicije, cvijeća, folklora, sporta, zabave i druženja. Dok će vrhunac događanja i ove godine biti velika cvjetna povorka. Program manifestacije još je u fazi sastavljanja, a čelni ljudi organizacijskog odbora i grada Orehovice u narednim će danima održati niz radnih sastanaka kako bi ovogodišnje Orahovačko proljeće dobilo svoj konačni sadržaj i prepoznatljiv pečat. Ono što je za sada poznato i već potvrđeno jesu dva velika glazbena imena koja stižu u Orehovicu. U petak, 5. lipnja u Središnjem gradskom parku nastupit će sarajevski bend Zabranjeno pušenje, dok u subotu, 6. lipnja u grad podno Ružice grada dolaze najbolji hrvatski tamburaši. Nema sumnje kako je pred Orahovicom još jedno bogato i sadržajno kulturno-turističko razdoblje koje će gradu ponovno udahnuti prepoznatljiv dah proljeća, pjesme, cvijeća i dječjeg veselja.
0: Dnevnik.
1: Grad Orehovica poziva građane na predstavljanje projekta Reciklažno dvorište u gradu Orehovici, koje će se održati u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u Centru za posjetitelje u Orehovici od 11 do 14 sati. Tijekom događanja građani će imati priliku upoznati rezultate projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta financiranog sredstvima Europske unije kroz program Next Generation EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Program uključuje kratku prezentaciju projekta i informiranje građana o načinu korištenja reciklažnog dvorišta uz podjelu promotivnih materijala, dok će od 12 sati biti organiziran i obilazak reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Tuk s polaskom ispred centra za posjetitelje. Projekt provode grad Orahovica i komunalno poduzeće Papuk DOO, a cilj događanja je približiti građanima infrastrukturu financiranu europskim sredstvima te potaknuti odgovorno gospodarenje otpadom.
0: Dnevnik.
1: Diljem svijeta 8. svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u znak počasti Henryju Dunantu, utemeljitelju međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji je rođen na taj dan. Dan je to posvećen milijunima volontera, zdravstvenih djelatnika i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenima ratovima, katastrofama, siromaštvom i krizama. Danas Crveni križ djeluje u gotovo svim državama svijeta, a njegova je misija ostala ista – pomoći čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, politiku ili društveni status. U vremenu klimatskih nepogoda, migracija, ratova i zdravstvenih izazova, uloga humanitarnih organizacija postaje važnija nego ikada. Volonteri Crvenog križa često su prvi na terenu nakon poplava, potresa i drugih nesreća. Organiziraju dobrovoljno darivanje krvi, edukacije iz prve pomoći, pomoć starijima i socijalno ugroženima, te psihološku podršku građanima. Ovogodišnje obilježavanje još jednom podsjeća da humanost nije samo velika gesta u kriznim trenucima, nego svakodnevna odgovornost društva. Upravo mali činovi pomoći često mijenjaju nečiji život.
0: Dnevnik.
1: Orahovica se ponovno uključuje u akciju Hrvatska volontira. Akcija Hrvatska volontira ove će se godine na području Hrvatske održati po 16. put i to od 21. do 23. svibnja. Tema ovogodišnje akcije je volontiranje kao snaga održive zajednice, a provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje uz poruku Hvala što ste tu. Na području grada Orahovice akciju provodi udruga Osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. Program je predstavljen u gradu Orahovici, a predstavila ga je Lidija Stojković. Na prvom sastanku vezanom uz organizaciju aktivnosti koje će se provoditi, sudjelovali su predstavnici osnovne i srednje škole iz Orahovice, Fakulteta za fizioterapiju, HVIDRE, Crvenog križa, grada Orahovice, te komunalnog poduzeća Papuk Orahovica. Stojković je naglasila kako volontiranje doprinosi ekonomiji.

0: ekonomskoj i društvenoj stabilnosti te jača otpornost zajednice, od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama. Dnevnik. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije nabavila je 2 nova kompresora za punjenje boca dišnih aparata, koji su dodijeljeni vatrogasnoj zajednici općine Pitomača i DVD u Čačinci. Time je pokriven cijeli prostor županije, a vatrogascima je omogućeno brže i učinkovitije punjenje boca za intervencije na terenu. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić istaknuo je kako nije bilo dovoljno samo nabaviti opremu, već ju je trebalo strateški rasporediti kako bi se zatvorile sve rupe na karti županije i povećala sigurnost vatrogasaca. Projekt je realiziran uz potporu Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, a iz vatrogasne zajednice poručuju kako će nova oprema dodatno ojačati operativnu spremnost i sigurnost vatrogasaca diljem županije. Dnevnik. DVD Orahovica obavještava građane kako će se u subotu 9. svibnja s početkom u 8 sati ujutro održati vatrogasna vježba na području grada Orahovice. U vježbi će sudjelovati pripadnici vatrogasnih postrojbi, a tijekom njezina održavanja građani mogu očekivati pojačano kretanje vatrogasnih vozila te korištenje zvučne i svjetlosne signalizacije. Iz DVD-a Orahovica mole građane za razumijevanje te pozivaju da ne stvaraju nepotrebnu zabrinutost zbog aktivnosti koje će se provoditi u sklopu planirane vježbe. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano još ujutro na istoku i jugu, umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Najbolja domaća glazba.

dani budući. Dugo kajanje, polako stareći, teške godine, čaša utjehe. Od mora djetinstva čujem valove, ne mogu ovu

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u Slavoniji, Orahovačko proljeće, ove će godine biti održano po 58. put, a pripreme za ovu tradicionalnu manifestaciju već su počele. Manifestacija koja svake godine u Orahovicu privuče brojne posjetitelje, ponovno će donijeti prepoznatljiv spoj pjesme, plesa, tradicije, cvijeća, folklora, sporta, zabave i druženja. Dok će vrhunac događanja i ove godine biti velika cvjetna povorka. Program manifestacije još je u fazi sastavljanja, a čelni ljudi organizacijskog odbora i grada Orahovice u narednim će danima održati niz radnih sastanaka kako bi ovogodišnje Orahovačko

0: veselja. Diljem svijeta 8. svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u znak počasti Henryu Dunantu, utemeljitelju međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji je rođen na taj dan. Dan je to posvećen milijunima volontera, zdravstvenih djelatnika i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenima ratovima, katastrofama, siromaštvom i krizama. Danas Crveni križ djeluje u gotovo svim državama svijeta, a njegova je misija ostala ista – pomoći čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, politiku ili društveni status. U vremenu klimatskih nepogoda, migracija, ratova i zdravstvenih izazova, uloga humanitarnih organizacija postaje važnija nego ikada. Volonteri Crvenog križa često su prvi na terenu nakon poplava, potresa i drugih nesreća. Organiziraju dobrovoljno darivanje krvi, edukacije iz prve pomoći, pomoć starijima i socijalno ugroženima, te psihološku podršku građanima. Ovogodišnje obilježavanje još jednom podsjeća da humanost nije samo velika gesta u kriznim trenucima, nego svakodnevna odgovornost društva. Upravo mali činovi pomoći često mijenjaju nečiji život. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije nabavila je dva nova kompresora za punjenje boca dišnih aparata, koji su dodijeljeni vatrogasnoj zajednici općine Pitomača i DVD u Čačinci. Time je pokriven cijeli prostor županije, a vatrogascima je omogućeno brže i učinkovitije punjenje boca za intervencije na terenu. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić istaknuo je kako nije bilo dovoljno samo nabaviti opremu, već ju je trebalo strateški rasporediti kako bi se zatvorile sve rupe na karti županije i povećala sigurnost vatrogasaca. Projekt je realiziran uz potporu Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, a iz vatrogasne zajednice poručuju kako će nova oprema dodatno ojačati operativnu spremnost i sigurnost vatrogasaca diljem županije. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano još ujutro na istoku i jugu, umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
0: Najbolja strana glazba na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.